0: tuning ngaklempong koning nai. Oh wah, ni kalau punuk nai, punuk nai dah aduk kalek punuk nai. Oh mata wah golok laki itu mah. Kalah surya tu ngomong deh. Hati nengah geremet kawirosada. Amak nyedak tenaga midak sabab musuh nages ewe. Komo ngadengin beja kitu di Wirapati mah beki panas hati nager kalah surya. Ya kalah kangen ulang kitu surya. Tak percaya, orang percaya kadewek, orang percaya. Hah? Weleh, weleh, weleh. Lain tak percaya tu wira. Nah tu, ngulang kitu. Kunaon? Hah? Jika tunggu. Dewek teh haneul. Hanas tadi podaran we sakalian si Wirasada teh. Da geuning bet kitu jadinya nggih. Heeh. Cece. Nah kumaha mimitina ieu teh? Betepung jeung si kasobelan. Cing. Dewek hayang nyaho. Weleh-weleh. Kieu mimitina teh euy. Kieu-kieu dengekeun heula atuh. Ngomong na tong rusuh teuing. Heuh geus kieu kulit-kulit mah. Kulit geus kieu ye kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Surya nyarita kena lakona timimiti mangihan wirosada anu kekelentengan sorangan kasisi walungan. Urusan tarung oge dibejakeun ka Wirapati yen wirosada memang unggul timanehanna.
1: Waduh. Cilaka mun kitu mah euy. Urang teh jadi boga musuh ye. Nyatana pamuda-pamuda urang Cibendi. Kumaha mun geus kieu ye? Nah teu hayang males pati ka musuh-musuh anu geus kurang ajar. Cek Wirapati bari kakerot.
2: Weleh weleh. Nyatang tuk kudu ngajakeun balitungan. Tapi ulah ayeuna keun heula. Sinapohoeun. Sangkan manehna balanga. Sabab mun ayeuna diserang mah tangtu geus siap sayaga pikeun ngalawanan urang. Tah kitu enjing. Samemeh ngajorag ka Cibendi, rek di mana cicing atuh.
0: Wirapati bangun teu sabar oge ngarasa bingung ku pitempatkeun.
2: Haha. Ayeuna mah hayu we urang balik ka Panyumputan tea. Teu kudu balik ka Paguron Singajaya. Sabab urang teh geus dianggap murid durhaka apanan. Sakalian we urang kabur misahkeun diri. Ngan kudu usaha sakuat tenaga. Pikeun nambahan ilmu pangaweruh jeung pangabisa kitu wira. Pikeun ngayonan si Singajaya urut guru urang bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang. Atuh sajabat kitu kudu tatan-tatan bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang nggih. Atuh sajabat kitu urang teh kudu tatan-tatan deui pikeun ngagempur urang Cibendi anu memang kuat oge manusana teh. Tah kitu nggih. Kumaha satuju maneh Wirapati nggih?
0: Ceuk kala Surya tegas.
1: Satuju, satuju, satuju. Saluyu eta malah sapuk lah moga mah. Memang teu aya teu jalan iwal ti kitu. Hayu atuh ah. Urang balik heula ka Panyumputan. Angkoh lapar deh lebek baduh. Lapar beuteung hayang diisian yeuh. Deuk ka padong ti mana yeuh? Waduh, bingung ieu kuring yeuh. Boga hakaneun atawa henteu yeuh teh? Boga hakaneun sia. Kala Dua Surya boga hada boga hakaneun henteu yeuh teh. Kudu boga eusi beuteung ieu mah yeuh.
0: Wirapati nangtung paringusapan beuteungna.
2: Urang teh di leuweung atuh. Urang newak cangeh garwe atawa kasintu atawa ngalamanukeur si beuteung. Atuh sajabat ti kitu aya keneh baju keur salin di tempat Panyumputan mah ngarah maneh teu boleh giri kitu di gatasan.
1: Duh, moho.
2: Dewek disebut Tarsan Tukup dubutun pan kuring masih boga calana.
3: Hecek pari basana. Jika tarasan maneh mah tarasan hideung. Ayo atuh urang ini dia karitu hayu hayu hayu hayu.
4: Bral dua nana laleumpang maju ka girang mapai sisi walungan. Palebah rungkun haur mentasan walungan terus mengkol ka kenca sup kana rungkun anu caneom breh mangih lawang guha terus Wirapati jeung Kelas Surya duanana arasup gek dariuk bari ngahuleng ciga nu bingung ku pilampaheun harita.